Det är Alex Warren. Du hörde Fever Dream 5 minuter över 2 klockan blivit till denna tisdags eftermiddagen. Morgan Wallen nästa ut detta här.

Summer med Home Wrecker och klockan har passerat 3 som betyder att jag Jonas har tagit plats I studio. Eftermiddagsrushet. Vi tar följe fram mot klockan 6. Vi sätter på Taylor Swift.

Full fart i ettermiddagsrushet med Katy Perry's and Hot and Cold. Håper du har en fin tirsdag. 15. september har vi kommet til.

Ida Lova med svensk musik in I vår lite grå tisdag. Vi får se om det meldt lite bedre vær I morgen. Det ser dårlig ut. Vi skal sjekke værmeldingen etter vi har hørt Miley Cyrus og Lainey Wilson.

Det är då Olivia Dean som syng för oss. 4:05 är klockan rockar blitt. Du hör på eftermiddagsrushet och det är mig Jonas med dig fram till klockan 6 idag. Här ska vi lokalt, vi ska till Hedda och Endre Natvik Berge.